ще чув гласове, мову Франю дай джавірся, нещо тихо говоре. Онда пружише си руки, на комшію се не може. Онда попише по єдну і розгулише. І стоє то єбаш мали, то вече наш Юго 45.